0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika Kati, sawia na 9 kamili alasiri sehemu kubwa ya ukanda wa Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo popote ulipo. Na msikilizaji, kama ilivyokuwa ada, hii ni darubini ya Afrika. Mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Kwani mwayale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na tume ya utumishi wa umma Tanzania imeanzisha mfumo wa kielektroniki wa kushughulikia rufaa na malalamiko ya watumishi wa umma, pamoja na kupokea na kusimamia uwasilishaji wa taarifa za kiutumishi. Na serikali ya Nigeria imewapokea zaidi ya watu 400 waliokuwa wametekwa nyara na kundi la wanamgambo la Boko Haram baada ya kuachiliwa na kukabidhiwa rasmi kwa mamlaka husika.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Nchini Nigeria, maafisa wa usalama wamewakabidhi kwa serikali wanawake na watoto 400 waliookolewa kutoka mikononi mwa kundi la wanamgambo la Boko Haram baada ya kuokolewa katika operesheni za kijeshi zilizofanyika kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Watu hao kwa sasa wamehifadhiwa katika makazi ya muda katika jimbo la Borno, wakipatiwa huduma muhimu za kibinadamu ikiwemo matibabu, msaada wa kisaikolojia na maandalizi ya kurejeshwa katika jamii zao. Jeshi la Nigeria liliripoti kuwa liliwaokoa mateka 360 mwishoni mwa wiki iliyopita, huku wengine 82 wakiokolewa katika operesheni tofauti iliyofanyika takriban wiki 3 zilizopita. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mateka hao walikuwa wamepelekwa katika milima ya Gozwa, eneo lililoko karibu kilomita 10 kutoka mpaka wa Nigeria na Cameroon kabla ya kuokolewa. Tume ya utumishi wa umma Tanzania imeanzisha mfumo wa kielektroniki wa kushughulikia rufaa na malalamiko ya watumishi wa umma, pamoja na kupokea na kusimamia uwasilishaji wa taarifa za kiutumishi. Mfumo huu ni sehemu ya jitihada za serikali za kuendelea kuboresha utendaji kazi wa taasisi za umma kupitia mageuzi ya kidijitali yanayorahisisha upatikanaji wa huduma kwa watumishi wa umma nchini humo.
3: Kupitia mfumo huu, badala ya watumishi kusafiri au kutuma rufaa na malalamiko yao kwa njia ya posta, sasa wataweza kuziwasilisha rufaa hizo kwa njia ya mfumo kutoka huko waliko. Hali kadhalika, waajiri, mamlaka za ajira na mamlaka za nidhamu katika utumishi wa umma zitaweza kuwasilisha vielezo vya rufaa na malalamiko ya watumishi hao tume kupitia mfumo huo. Mwanzoni tulikuwa tunalazimika waajiri wakati mwingine kupeleka nyaraka kwa mkono, kusafiri na pia warufani.
2: Mahakama Kuu ya Kenya imethibitisha uhalali wa mchakato wa kumuondoa madarakani aliyekuwa naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua, ikiamua kuwa hatua zilizochukuliwa na bunge la kitaifa pamoja na seneti zilikuwa ndani ya mipaka ya katiba. Katika uamuzi uliotolewa na jopo la majaji watatu, mahakama ilieleza kuwa taasisi hizo mbili za kikatiba zilitekeleza mamlaka yao ipasavyo wakati wa kupitisha hoja ya kumuondoa Gachagua madarakani mwaka 2024. Mahakama ilibaini kuwa masharti yote muhimu ya kikatiba yaliyohusu mchakato huo yalifutwa, hivyo kufanya uamuzi wa kubanduliwa kwake kuwa halali na usio na dosari za kisheria zinazoweza kubatilisha. Hata hivyo, majaji hao walitambua kuwepo kwa ukiukwaji wa baadhi ya haki za msingi za kikatiba za Gachagua, ikiwemo haki yake ya kusikilizwa kikamilifu wakati wa mchakato huo. Kutokana na ukiukwaji huo, mahakama imeagiza alipwe fidia ya shilingi milioni 50 za Kenya kama hatua ya kurekebisha madhara yaliyotokana na ukiukwaji wa haki zake. Ni mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Anas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Anas Bin Bendera. Hii ni Darubini ya Afrika, msikilizaji, mengi tumekuandalia hii leo, na hujambo kwa mara nyingine tena. Karibu katika makala Darubini ya Afrika, kama nilivyosema, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na kabla ya yote tumsikilize Anas Bin Bendera aweze kutujuza kwa muktasari tu yale ambayo yatakuwa yanajiri kutoka katika habari za michezo ni yapi.
2: Machache kati ya mengi utakayosikiliza ni pamoja na muamuzi wa kimataifa kutoka Somalia, Omar Abdulkadir Altar, ameondolewa kwenye orodha ya wahamuzi watakaochezesha mashindano ya kombe la dunia baada ya kunyimwa kibali cha kuingia nchini Marekani. Na kufuatia marufuku ya siku 21 iliyotolewa kwa raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani, na Canada nayo pia imewawekea wamiliki wote wa pasipoti za Kongo marufuku ya kutokuingia nchini Canada kwa siku 90. Kwa hayo na mengine mengi utaambatana nami saa 8:30.
0: Bila kusahau habari za uchumi na biashara kwa siku hii ya leo, msikilizaji, ni kwamba balozi wa Tanzania nchini Singapore ambaye amewataka wa Tanzania kuwa na utaka fursa za kibiashara na uwekezaji. Na msikilizaji, nje tumekuandalia nini hii leo ni kwamba mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa amewasili mjini Khartoum nchini Sudan kwa ajili ya uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kuimarisha maridhiano na kutafuta suluhu ya mgogoro unaoikabili Sudan. Tanzania na Singapore zinatarajia kuweza kuimarisha zaidi ushirikiano wao wa kiuchumi na kidiplomasia kufuatia kuwasili kwa rais wa Singapore kwa ziara rasmi ya kitaifa kwa siku 3 nchini Tanzania. Na leo ikiwa ni Jumanne, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza nini mtazamo wako kuhusiana na safari ya rais wa Singapore nchini Tanzania. Msikilizaji, kumbuka tu ya kwamba matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutupata kwenye Uvira. Tunasikika kupitia Radio Reference Congo FM megahertz 103.2 megahertz, lakini pia kule Fizi kupitia Radio Ibala Misisi 101.1 megahertz, bila kusahau kupitia Radio Rwanzururu RTR 93.5 MHz na Radio Wazizi Congo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espore ambayo ni 94.3 MHz. Kumbuka tu kwamba, msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na pia unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552592. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundi wa mitambo siku ya leo, si mwingine ni Katu. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Karibu tuende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya. Na ripoti yetu ya kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika ni kutoka kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba polisi nchini Kenya walitumia mabomu ya kutoa machozi na kuwakamata waandamanaji hii leo waliokuwa wakipinga ujenzi wa kituo cha karantini kwa raia wa Marekani waliowekwa katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Dakika chache zilizopita, Betty Jean de la Croix alifanya mahojiano na Martin Weren ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Nairobi nchini Kenya. Abedi alimuuliza kama hali ikoje kiujumla nchini Kenya, na Martin Weren alianza kufafanua zaidi kuhusiana na maandamano hayo.
4: Leo asubuhi ama wakati wetu tunazungumza, tunaweza kushuhudia katika mitandao ya kijamii, katika maruninga, kwamba kuna vijana ambao wamejitokeza na kuandamana katika ile gatuzi ya Laikipia, ambapo kunaitwa mji wa Nanyuki, ambapo kumesemekana kwamba kuna jenga ile karantini ya kuzuia ama kujaribu kudhibiti hali ya Ebola. Naam.
5: Na hadi wa sasa tunavyozungumza nao maandamano yanaendelea?
4: Hadi wa sasa, yes, wale vijana wameendelea kurusha mawe, pia maafisa wa usalama wameweza kukabiliana nao kwa kurusha vile vitoa machozi ama vile mabomu ya kutoa machozi, na kuna mshike mshike ya hapa na pale katika mji ule wa Nanyuki.
5: Serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya siku za nyuma iliwahi kusema kwamba haitobadilisha mpango wa kujengwa kwa kituo cha Ebola hapo nchini Kenya. Kwa nini serikali haitaki kusikiliza wananchi?
4: Kidogo kwa kusema kweli, kumekuwa na tunaweza sema communication barrier. Kumekuwa wananchi kidogo ni kama hawaelewi shughuli ambayo serikali inafanya pale Laikipia kidogo, na hii ndio maana inaleta msuko msuko. Na katika taifa letu la Kenya pia, unajua mara nyingi wale viongozi wa upinzani wakiona kitu kama hii, basi wana take advantage ya kuweza kuchochea umma ili kwenda barabarani na kuandamana. Yale tuliweza kusikia kutoka kwa Wizara ya Afya, kama yale ndio mapendeleo ya serikali, basi iko shwari, kinyume na yale yanaendelea kwa sasa kutokana na wananchi ambao wanazidi kuzua vurugu katika sehemu ile ndogo. Naam.
5: Hivi ni nani atakayefaidika na kituo hicho cha Ebola ambacho kinadhaminiwa na serikali ya Marekani, kati ya Wakenya na Wamarekani wenyewe?
4: Kwa yale yote yaliyotolewa wazi na waziri yule wa afya ambaye ni Mheshimiwa Dwale, aliweza kuweka wazi na kusema kwamba karantini ile si tu ya kuweza kuwahudumia Wamarekani bali ni ya Mkenya yoyote. Akatulegesha nyuma, akasema wakati wa janga la COVID-19 Kenya ilipatwa ghafla bila kujipanga, na maafa yaliweza kuwa ya juu kutokana na kutojipanga kwa nchi. Na wakati hii wamesema waliweza kusoma ama kupata mafunzo kamili kwamba janga inapokondolea macho, basi ni sharti serikali iweze kujipanga kwa haraka na kwa mapema. Akasema ile ufadhili ya Marekani ni baadhi ya ufadhili ambao imekuwa ikiendelea tokea jadi, kuanzia juzi ama jana. Akasema kwamba karantini ile itajengwa kuhudumia Wakenya bila ama paswa pa kujali rangi ama kabila. Naam.
5: Je, Kenya kuna Ebola?
4: Hadi wa sasa akijaweza kupata tukio yote ama akijaweza kusikia yoyote ambaye ameshikwa ama ameambukizwa ugonjwa ule wa Ebola. Na nikikurejesha nyuma kidogo, ugonjwa wa Ebola imekuwa tokea kitambo, ama wakati pia sisi tukiwa wadogo tuliweza kuambia kwamba tujichunge kwamba kuna ugonjwa fulani sugu inatokea katika nchi jirani ya Uganda na sehemu zile za DRC. Kidogo kukakuwa na wasiwasi wakati ile mwaka wa 90. Hadi wa sasa hatujawahi kuona ugonjwa hii katika taifa la Kenya. Naam.
5: Na mahakama iliwahi kutoa amri ya kusimamisha kwanza ujenzi wa kituo hicho. Kwa nini kuna mgongano kati ya mahakama lakini pia na mamlaka za kiserikali ambazo ni kama zinaunga mkono moja kwa moja licha ya mahakama kuweza kuamuru kuweza kusitishwa kwa muda ujenzi wa kituo hicho? Kwa nini mgongano huu?
4: Wiki moja iliyopita katika runinga moja hapa katika taifa letu, kulikuwa na ile waziri wa afya, na alipoulizwa swali hili umeniuliza, aliweza kujibu na kusema kwamba mara nyingi hawakiuki mambo ya mahakama ama zile orders za mahakama, walakini akasema maisha ya Mwanakenya ni ya muhimu zaidi kushinda zile shughuli ama zile mwelekeo mahakama inatoa kwa wakati fulani. Akasema kwamba wataendelea na ujenzi ule na kuweka tayari ile karantini, na wameweka mawakili katika mahakama ili wataweza kuelezea ni kwa sababu gani ile shughuli haiwezi kungoja ile application ama zile kesi ziweze kusikizwa kwanza.
5: Martin, shukrani kwa kufafanua vizuri kuhusiana na sakata hili la ujenzi wa kituo cha Ebola hapo nchini Kenya. Shukrani sana.
0: Na msikilizaji Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele ambapo tunaambiwa kwamba polisi nchini Kenya walitumia mabomu ya kutoa machozi na kuwakamata waandamanaji hii leo waliokuwa wakipinga ujenzi wa kituo cha karantini kwa raia wa Marekani waliowekwa katika hatari ya kuambukizwa Ebola. Tupate mapumziko mafupi.
6: Africa Matters Minute.
7: The question that has often been asked is whether it's enough or not. And I think listening to the conversations earlier, it's time we reframe that question. It's not a question of whether it's enough or not, or whether it's going to come from Africa or it's going to come from overseas or from the global north. What is important in this context is to make sure that we are optimizing what we have. And there has been a lot of speakers that already alluded to that. Often the fingers got pointed at commercial banks, but I'm not here to defend commercial banks. We are a player, a key stakeholder in this whole mix. But what is important is, even if we have a quarter of that glass full, not half of it, what have we been able to do with it? How have we optimized it? We talk about policy, and the question that always goes through my mind, who is responsible for policy?
6: For more Africa Matters content, visit channelafrica.co.za or download the Channel Africa mobile app. When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Na msikilizaji Channel Africa, na sasa ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, nini mtazamo wako kuhusiana na safari ya rais wa Singapore nchini Tanzania? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu simu ya hapa studio ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Na sasa tuelekee kule nchini Malawi ambako tunaambiwa ya kwamba kundi la raia 150 wa Malawi waliorejeshwa kutoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa hofu ya vitendo vya chuki dhidi ya wageni linatarajiwa kuwasili nchini kwao kwa ajili ya kwa njia ya barabara. Manase bin Bendera anayoripoti kamili.
2: Wimbi la kurejeshwa kwa raia wa kigeni kutoka Afrika Kusini linaendelea kushika kasi, huku mataifa mbalimbali ya Afrika yakichukua hatua za kuwaokoa wananchi wao kutokana na hofu inayoongezeka kuhusu vitendo vya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Mamlaka za Malawi zimetangaza kuwa kundi la raia 150 wa nchi hiyo waliokuwa wamekwama nchini Afrika Kusini linatarajiwa kuwasili nyumbani kwa njia ya barabara Jumatatu. Hatua hiyo imekuja kufuatia kuongezeka kwa taharuki baada ya kuzuka kwa vurugu katika mkoa wa Western Cape, hususan katika eneo la Mossel Bay, ambako kumekuwa na taarifa za vitisho vya nyumba kwa nyumba dhidi ya wageni pamoja na vifo vya raia wawili wa Msumbiji. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Malawi mjini Lilongwe, wa Malawi hao walikuwa miongoni mwa raia kadhaa wa kigeni waliolazimika kutafuta hifadhi katika kambi za muda zilizowekwa Mossel Bay ili kujinusuru dhidi ya hali ya sintofahamu iliyotanda katika eneo hilo. Mbali na Malawi, mataifa ya Ghana, Nigeria na Zimbabwe pia zimeanzisha mipango ya kuwarejesha nyumbani raia wao waliokuwa wakiishi Afrika Kusini baada ya kuibuka kwa hofu ya kuwashambulia kutokana na hisia za chuki dhidi ya wageni. Serikali ya Zimbabwe tayari imewarejesha nyumbani raia wake 74 waliowasili Jumapili baada ya kusafirishwa kutoka Mossel Bay kupitia mpango maalum wa serikali. Baadhi ya familia hizo zikiwemo zenye watoto wadogo zimesema walilazimika kukimbia kwa kuhofia usalama wao. Aidha, mwishoni mwa mwezi uliopita Ghana iliandaa safari ya ndege kutoka Johannesburg iliyowarejesha nyumbani karibu raia wake 300, huku kundi jingine la takriban watu 680 likiwasili katika mji mkuu wa Accra mwishoni mwa wiki iliyopita. Hali hiyo imechochewa pia na msimamo mkali wa baadhi ya vikundi vinavyopinga uwepo wa wahamiaji nchini Afrika Kusini. Vikundi hivyo vimekuwa vikitoa wito kwa wahamiaji wasiokuwa na nyaraka halali kuondoka nchini humo, na vimetangaza tarehe 30 Juni kuwa kikomo cha kufanya hivyo. Akihutubia taifa siku ya Jumapili kwa lengo la kupunguza mvutano uliopo, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza hatua mpya za kudhibiti uhamiaji haramu, ikiwemo kuharakisha mchakato wa kuwafukuza nchini wahamiaji wasiokuwa na vibali vya kisheria. Hata hivyo, rais Ramaphosa aliwataka wananchi wa Afrika Kusini kutokujichukulia sheria mikononi mwao,
8: akisisitiza kuwa nchi hiyo haina nafasi ya chuki dhidi ya wageni wala aina yoyote ya ubaguzi. Nchini mwetu hakuna nafasi ya chuki dhidi ya wageni, ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia, chuki dhidi ya Waafrika au aina yoyote ya kutokuvumiliana, alisema Rais Cyril Ramaphosa katika hotuba yake ya kitaifa. Wakati huo, mvutano wa kidiplomasia umeibuka kati ya Afrika Kusini na Ghana kufuatia kauli kuhusu hali halisi ya usalama wa wageni nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Ronald Lamola alikosoa mwenzake wa Ghana Samuel Akudzeto Albankwa kwa kile alichokita kueneza taarifa potofu kuhusu chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Kupitia ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao wa X, Lamola alisema amesikitishwa na mahojiano aliyoyatoa Albankwa kwa kituo cha Joy News nchini Ghana, ambapo waziri huyo wa Ghana alizungumzia taarifa za wageni kuuawa na wengine kulazwa hospitalini baada ya kushambuliwa, huku akitoa wito wa Umoja wa Mataifa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu matukio hayo. Akijibu madai hayo, Lamola alisema kuwa taarifa zilizopo zinaonyesha kuwa wa Nigeria wawili na raia watano wa Msumbiji walifariki katika matukio tofauti ya uhalifu, huku akisisitiza kuwa serikali yake haikuwa na taarifa rasmi kuhusu madai ya Waghana waliolazwa hospitalini kutokana na mashambulizi hayo. Albankwa pia alisema kuwa Ghana imeomba Afrika Kusini kuwafidia raia wake waliolazimika kurejea nyumbani kwa mali walizoziacha. Kwa upande wake, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Afrika Kusini Jabulu Nzunza amesema serikali itatafakari uwezekano wa kuomba nchi husika kuchangia gharama za kuwahamisha wahamiaji wanaorejeshwa katika mataifa yao. Katika maendeleo mengine, Nigeria imeahirisha safari ya kwanza ya ndege iliyokuwa imepangwa Jumatatu kwa ajili ya kuwaokoa raia wake 270 waliokuwa wakitarajiwa kurejea nyumbani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Kimiebi Imomotimi Ebienfa, amesema safari hiyo imeahirishwa hadi Jumatano kutokana na changamoto za kiutendaji ambazo hazijatarajiwa. Manasi Bin Bendera, Channel Africa, habari.
0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na umetoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule nchini Malawi, ambako tunaambiwa kwamba kundi la raia 150 kutoka Malawi waliorejeshwa kutoka Afrika Kusini kutokana na kuongezeka kwa hofu ya vitendo vya chuki dhidi ya wageni linatarajiwa kuwasili nchini kwao kwa njia ya barabara. Na tupate ujumbe mfupi.
9: Zilipendwa na Jean de la Croix
10: Alves OG 38. Kwa nini 38?
11: Kwa sababu nilipenda kuitumia 38 kwa sababu kuna kipindi cha nyuma sana nilikuwa na ni mtu akupewa kubetibeti. Kwa hiyo yani kama ni namba yangu ya bahati.
10: Aha, yani kama namba yako ya bahati, ya bahati kwenye kubeti.
11: Ya, kwenye kubeti. Kwa hiyo nilikuwa naitumia sana hiyo 38. Kwa hiyo nilikuwa na win sana. Ndio maana nikaichukua nikaitumia kama 38.
10: Okay, vizuri ya sana. Na vipi kazi?
11: Ah, kazi zinaendelea vizuri.
10: Na wewe ni mwanamuziki kutoka Afrika Mashariki, unafanya muziki kwa sasa hapa nchini Afrika Kusini. Pengine maisha yako yamebadilika vipi tangu uhamia hapa nchini Afrika Kusini?
11: Ya, yamebadilika kwa sababu tulipotoka huko kulikuwa hakuna opportunity, kwa hiyo tumekuja hapa tumekutana na opportunity.
10: Naam.
11: Ya, kwa hiyo yamebadilika kiasi fulani.
9: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.
6: Be inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.
0: Tukiwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, na sasa tuelekee kule Tanzania, ni kwamba Tanzania na Singapore zinatarajiwa kuimarisha zaidi ushirikiano wao wa kiuchumi na kidiplomasia kufuatia kuwasili kwa rais wa Singapore kwa ziara rasmi ya kitaifa ya siku tatu nchini Tanzania. Awali, Abedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Gabriel Zakaria kutoka Dodoma, Tanzania, na Abedi alimuuliza kama ziara ya rais wa Singapore nchini Tanzania inahusu nini, na Gabriel alianza kuelezea kiundani.
12: Ziara hii ni ziara ya kiserikali na ni ziara ambayo ni ya kwanza kwa rais wa Singapore kuifanya hapa nchini, Na ikikumbukwa kwamba Tanzania na Singapore ni nchi ambazo zimekuwa na mahusiano na urafiki wa muda mrefu katika nyanja mbalimbali za elimu, biashara, kilimo, lakini pia na katika maeneo mengine mbalimbali ya kijamii na huduma za afya. Kwa hiyo ziara ya rais huyu wa Singapore hapa nchini ni kielelezo cha kuona kwamba namna gani Tanzania inaendelea kuimarisha zaidi mahusiano yake na nchi hii kutoka katika bara la Asia, nchi ambayo itakumbukwa kwamba katika miaka ya 60 uchumi wake ulikuwa unalingana na Tanzania. Ilikuwa ni nchi ambayo uchumi wake ulikuwa ni wa chini katika kipindi hicho, miaka mpaka miaka 70-85 bado Tanzania na nchi hii ilikuwa katika uchumi wake ilikuwa inalingana. Lakini baadaye nchi hii ya Singapore kulingana na sera zake katika upande wa kiuchumi na kuamua kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi zaidi, ndipo palipoweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Na itakumbukwa kwamba kutokana na uhusiano huo wa Tanzania na Singapore, baadhi ya mazao yaliwahi kuchukuliwa na nchi ya Singapore kutoka hapa Tanzania na kwenda kustawishwa kule nchini Singapore, ikiwemo mazao ya korosho lakini pia na mazao ya kahawa. Kwa hiyo itakumbukwa kwamba uhusiano hasa wa nchi ya Singapore na nchi ya Tanzania ni uhusiano wa muda mrefu, lakini sema katika swala zima la kutembeleana kwa maana ya viongozi hawa wakuu, hii imekuwa ni nadra sana kuweza kuwepo. Na huyu naweza kusema kwamba katika miaka hii ni rais wa kwanza ambaye amefika hapa nchini Tanzania kutoka nchini Singapore, hasa kwa minajili ya kuendeleza uhusiano na urafiki zaidi wa kidugu ambao ulikuwepo katika nchi hizi mbili.
5: Kuna makubaliano yote ya kiuchumi aidha ya kimaendeleo ambayo yamefikiwa kati ya serikali ya Singapore na ya Tanzania?
12: Mpaka hivi sasa ni kwamba bado marais hawa hawajatoka kuweza kuzungumza hadharani na wanahabari kuelezea yale ambayo wamekubaliana, lakini hayo ni yale yanayotarajiwa. Kwamba lazima kutakuwa na maeneo ambayo watakuwa wamekubaliana marais hawa kati ya Tanzania na nchi hii ya Singapore katika kuonesha kwamba ni maeneo gani ambayo yatakokuwa ya kipaumbele, ni maeneo gani ya ushirikiano katika mahusiano ya mataifa haya. Kwa hiyo mara baada watakapomaliza kuzungumza katika kikao cha faraga, bila shaka sasa itakuwa ni fursa ya kuelezea umma kwamba nini kile ambacho wamekubaliana, kwa sababu uhusiano huu niliyosema kwamba uhusiano huu wa Tanzania hasa na nchi hii uliasisiwa toka mwaka 1980. Utakumbuka kwamba wakati huu ilikuwa kwamba rais wa kwanza wa Tanzania ndiye aliyekuwa madarakani, huyu sio mwingine bali ni mwasisi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo ziara hii ama kwa hakika inaleta ukumbusho mkubwa sana katika pande zote hizi mbili. Na ikumbuke kwamba ziara hii ambayo itajumuisha pia baadaye kukutana kwa kukutanisha wafanyabiashara kati ya Tanzania na Singapore, lakini pia ziara yake ya urais huo haitoishia hapa, bali ziara yake pia itampeleka Zanzibar ambapo atakuwa pia na mazungumzo na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na ziara hii kwa kweli inatarajiwa kwamba itafungua fursa mpya zaidi za ushirikiano wa kiuchumi na kuimarisha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili kwa manufaa ya wananchi pia wa mataifa yote haya mawili.
5: Naam, Gabriel, tumalizie na hili. Singapore imewekeza kiasi gani nchini Tanzania?
12: Kwa takwimu za hivi karibuni ambazo haziko bayana, zinaonyesha kwamba mabilioni ya fedha za Kitanzania zimewekezwa katika miradi mbalimbali, nikimaanisha kwamba dola milioni kadhaa ambazo hakuna takwimu ambazo zimeonyesha kwa sasa zimewekezwa katika maeneo mbalimbali, hususan katika sekta ya miundombinu, katika sekta pia ya kilimo na pia katika upande wa sekta ya nishati. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kueleza awali kwamba pengine baada ya viongozi hawa kumaliza kuzungumza, haya yote yatawekwa bayana sasa kwamba ni kiasi cha dola milioni ngapi halisi ambazo nchi hii ya Singapore imewekeza nchini Tanzania.
5: Gabriel, shukran.
12: Shukran sana kaka.
0: Msikilizaji wa Channel Africa, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa ni some jumbe za wasikilizaji wetu. Kuna huyu hapa ametutumia ujumbe wa sauti, tumsikilize.
13: Mimi ni Mgume Kalemera wa Kutupoto Magharibi mwa Uganda. Kuhusu mswada au pendekezo la serikali ya Kenya la kuwapa mshahara wa dola 140. Naona hapa kwetu Uganda ni pesa nyingi, haziwezekani, kwani pesa za Uganda zimekamata 511,000. Naona pale ni pesa nyingi sana, haziwezekani.
0: Na msikilizaji, hayo ni maoni yake huyu Magume Kalemera kutoka kule Uganda. Asante sana. Mwingine huyu hapa anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Gwazi Dr. H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini. Na sasa tukasikilize habari za michezo na mwanamichezo Manase Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo. Na ni kwamba mwamuzi wa kimataifa kutoka Somalia, Omar Abdulkadir Altan, ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi watakaochezesha mashindano ya kombe la dunia baada ya kunyimwa kibali cha kuingia nchini Marekani. Altan, ambaye alitunukiwa na shirikisho la soka la Afrika CAF tuzo ya mwamuzi bora wa kiume wa Afrika mwaka 2025, alizuiliwa kuingia nchini humo mara baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami akitokea Istanbul kule nchini Uturuki. Kupitia taarifa rasmi, shirikisho la kimataifa ya soka FIFA imedhibitisha kuwa mwamuzi huyo hatakuwa sehemu ya waamuzi watakaosimamia mechi za kombe la dunia mwaka huu 2026. Hata hivyo, mamlaka za Marekani hazijatoa maelezo yoyote kuhusu sababu za hatua hiyo. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa miongoni mwa wadau wa mashabiki wa soka duniani, hasa ikizingatiwa kuwa Altan alikuwa katika nafasi ya kuweka historia kwa Somalia na bara la Afrika kwa kushiriki katika moja ya mashindano makubwa zaidi ya soka duniani. Kule nchini Tanzania ni kwamba klabu ya Young Africans inaendelea na maandalizi yake kuelekea mchezo ujao wa ligi kuu ya NBC utakaowakutanisha na Mashujaa FC unaotarajiwa kuchezwa Juni 13 mkoani Kigoma. Meneja habari na mawasiliano wa klabu hiyo Alikamwe amesema maandalizi yanaendelea katika hali nzuri, huku kikosi kikisimama na kikosi hicho kikiwa katika utimamu wa afya na utayari wa kukabili Mashujaa FC. Aidha, ameeleza kuwa timu inatarajiwa kuanza safari kuelekea Kigoma Juni 11 kwa lengo la kuwapa wachezaji muda wa kutosha wa kuzoea mazingira kabla ya mchezo huo muhimu.
14: Tu inaendelea vizuri, wachezaji waliokuwa majukumu ya timu za taifa baadhi yao wamesharejea kwenye mazoezi yetu. Goalkeeper Jigidiara yuko hapa, Prince Dube, Duke Ogabuya yuko hapa, Alan Starboy Okelo, na wale ambao wako kwenye timu ya taifa ya Tanzania nao tayari wamesharejea, na siku ya kesho inshallah watajiunga hapa na wenzao kuendelea na maandalizi yetu kuelekea mchezo dhidi ya Mashujaa kule Tanganyika Kigoma.
2: Kufuatia marufuku ya siku 21 iliyotolewa kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani, Kanada nayo pia imewawekea wamiliki wote wa pasipoti za Kongo marufuku ya kuingia kwa siku 90. Hatua hii pia inawaathiri wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama vile Chancel Mbemba, Edo Kayembe, Fiston Kalala Mayele, Brian Chipenga na Meshack Elia, ambao kwa hivyo hawataruhusiwa kuingia nchini Kanada. Pia inawahusu wafanyakazi wa kiufundi wa timu ya taifa ya DRC Leopard ambao wana passport za DRC. Uamuzi huu wa mamlaka ya Kanada unachochewa na kuibuka kwa Ebola. Ikiwa timu ya DRC itafuzu kwa raundi inayofuata, hakuna mchezaji yoyote aliyetajwa hapo juu atakayeweza kucheza mechi yoyote kwenye ardhi ya Kanada. Ikiwa DRC itamaliza ya pili katika kundi K, itacheza mechi yake ya raundi ya 16 katika mji wa Toronto kule Kanada. Kocha mpya wa timu ya taifa ya Mali, Anthony Da Silva, ameanza rasmi majukumu yake baada ya kusaini mkataba wa miaka 3 na shirikisho la soka la Mali FEMAFUT, huku akipewa malengo makubwa ya kuiongoza timu hiyo kufikia mafanikio makubwa katika michuano ya kimataifa.

0: bamba na kufikisha Mali katika fainali za kombe la dunia la FIFA la mwaka 2030. Mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Kwa tunazidi kusonga mbele, msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za michezo, na nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza nini mtazamo wako kuhusiana na safari ya rais wa Singapore nchini Tanzania. Unaweza kunitumia maoni yako kupitia njia zifuatazo. Kule X ni @kiswahili_ca, lakini nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili. Tukiwa tunazidi kusonga mbele, na sasa tuelekee kule nchini Rwanda, ni kwamba shirika la fedha la kimataifa la IMF limeidhinisha mkopo wa dola milioni 250 za Kimarekani kwa Rwanda, ambapo hatua inalenga kuimarisha uchumi wa nchi hiyo na kusaidia mipango yake maendeleo. Muda mchache uliopita, Bidjan de la Croix alifanya mahojiano na mwandishi wetu Silvanus Karemera kutoka Kigali nchini Rwanda, na Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Silvanus alianza kuelezea.
3: Ni kwamba IMF imekubali kutoa kitita cha fedha milioni 250 dola za Kimarekani kwa Rwanda. IMF imeagiza, bodi ya kurugenzi ya IMF imeagiza kwamba kwa sasa itoe milioni 35.7 moja kwa moja. Inawezekana nielewa mara baada ya kitu, lakini wao wamesema kwa kweli kwamba ni moja kwa moja, na pesa hii wametangaza kwamba itaisaidia Rwanda kuweza kukabiliana na athari pamoja na changamoto za vita vya Marekani pamoja na Iran. Na kama tunavyojua ni kwamba hivi vita vimeathiri watu wengi sana mataifa ya Afrika, ambako gharama za maisha zimepanda, bei za mafuta zimepanda, na nchi za uchumi za chini ama za kati zimejikuta katika hali fulani ya kudorora kiuchumi. Ingawa kwa kweli kwa upande wa Rwanda hali imeendelea haijawa mbaya sana, ingawa pamoja na hayo mafuta yamepanda na baadhi ya gharama zimepanda, lakini si katika kiwango ambacho kinatisha. Kwa hivyo pesa hii inakuja kuweza kusaidia ili kwamba ile pia kuja kidogo ya na vitu hivi ambavyo hata hivi vitakisha nini.
4: Na mkopo huu umetolewa chini ya mpango gani maalum wa IMF, Silvanus?
3: Na asante. Huu ni mkopo ambao umetolewa chini ya nafuu, kwa sababu IMF ina mpango mtakatifu kama hiki, inakuwa imefanya uchunguzi wa nchi mbalimbali na kuchunguza ukuaji wa kiuchumi. Kumbuka wakati unatolewa mkopo huu haijapita miezi miwili baada ya Rwanda kuweza tuseme kupandishwa chati na kuingia katika nchi zenye uchumi wa unaokuwa vizuri, ambao haujatetereka katika kiwango cha wao wanasema kwamba ni B+, kwa maana kwamba ni uchumi ambao umekuwa kukua kwa kasi na katika muda mrefu. Kwa mfano ukiangalia ndani ya miezi 10 iliyopita, uchumi wa Rwanda umekuwa katika kiwango cha kati ya 6% mpaka 8%. Kwa hivyo ni kwamba mikopo kama hii sana sana kiwemo huu ambao tunazungumzia ni mkopo ambao unatolewa katika kiwango cha nafuu, tuseme riba nafuu, ambao wao wanasema ni concession loans, ambazo zitakaa kwa muda huu ambao nimekutaja. Kwa hivyo ni kupitia mkakati huu. Of course kuna mikakati mingine ambapo riba zinakuwa za juu, lakini mkopo huu ni mikopo ambayo inakuwa na riba za chini kabisa, kiasi kwamba pengine katika nchi ambayo ina mfumo mzuri wa kuaji wa kiuchumi haiwezi kushindwa kulipa mkopo huo. Na huu si mkopo wa kwanza, kwa kweli, kusema kweli. IMF imekuwa ni mdau mkubwa wa Rwanda katika suala zima la maendeleo, na kuna mikopo mingi ambayo imekuwa ikitolewa na inalipwa. Na katika hali kama hii, wadadisi wa kiuchumi wanasema kwamba mpaka kitita hiki kikubwa kinatolewa, kwa kweli ni kuna hali fulani ya imani ambayo shirika la fedha ulimwenguni IMF limekuwa likipata ama labda likiona kwamba uchumi wa Rwanda unakuwa na unaendelea vizuri tu.
4: Kama ulivyosema, Rwanda uchumi wake unakuwa kwa kasi na ni miongoni mwa nchi barani Afrika ambazo uchumi wake unafanya vizuri. Mkopo huu unamaanisha nini katika nchi ambayo ina uchumi wake unafanya vizuri, Silvanus?
3: Nadhani unamaanisha una maana kubwa sana, kwa sababu ukiangalia kwa mfano Rwanda ni nchi ndogo, ndio, na kwa kweli ambayo inajitahidi, na mpaka watu wanahisi kwamba pengine labda kuna ufundi mkubwa unatumika kwa sababu ingekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zimeathiriwa, kwa sababu ukiangalia ambayo haina stendi za bahari ama wengine wanasema ni mlango bahari. Lakini katika hali hii, kwa mfano, bei ya mafuta imepanda, na kama unavyotambua baadhi ya nchi mpaka hazina mafuta. Lakini kilichotokea hapa Rwanda ni kwamba serikali mpaka jana ilikuwa inatangaza kwamba walichokifanya ni kujitahidi kuweza kupata haya mafuta yasije yakakosekana, pamoja na kwamba bei imepanda mpaka kitu kama $2 kwa lita moja mafuta, kitu ambacho ni mara ya kwanza kutokea katika historia ya Rwanda. Lakini wao wanasema kwamba bidhaa ipatikane, ndio itakuwa katika bei kubwa, lakini ipatikane. Kwa hivyo nadhani pesa hii ni kuongeza

0: uwezo wa serikali kuweza kununua bidhaa muhimu sana sana kama mafuta na bidhaa nyingine, sana sana kama bidhaa za viwandani ambazo zinahitajika katika viwanda hapo, kwa sababu hapa kuna viwanda vikubwa vinazidi kushamiri sana sana sana katika viwanda vya utengenezaji vifaa vya ujenzi na kadhalika. Kwa hivyo nadhani maana kubwa ya mkopo huu ni kuweza kwamba kusaidia huo mnyororo wa ama value chain, niseme vitu ambavyo vinatokea katika msururu wa kuagiza vitu nje na kutuma vitu nje. Na ukiangalia kwa mfano shirika la ndege la hapa limekuwa likifanya ziara na nini kazi miongoni mwa nchi mbalimbali. Sasa inapotokea shida kama hii, ni kuweza kusaidia kwamba ile flow ya pesa, yani ule msururu wa pesa ambazo zinaingia na kutoka, usije kaathirika. Kwa hivyo inapokuwa ina maana kubwa, pia labda ni vigumu kuweza kutaja sekta moja baada ya nyingine, lakini kwa ujumla wake na katika utendaji kazi wa uchumi wa Rwanda nadhani itakuwa na maana kubwa.
1: Na tuangalie sasa uhusiano kati ya IMF na Rwanda ukoje?
0: Asante, ni kwa swali nzuri. Kwa kweli uhusiano wa Rwanda na IMF umekuwa ni wa kupongeza. Niseme kwa upungufu, kwa sababu kuna takwimu zinaonyesha kabisa kwamba pengine sijaangalia takwimu za miaka 10 iliyopita, lakini ninachojua ni kwamba ripoti mbalimbali ambazo zinatolewa na shirika la IMF na pamoja na Benki ya Dunia, World Bank, zimekuwa zikionyesha kwamba Rwanda ni miongoni mwa nchi ambazo ni kati ya 5 mpaka 10 ambazo zinafanya vizuri. Kuna nchi kwa mfano kama Senegal, nchi kama Ivory Coast, nchi kama Tanzania, nchi kama Ethiopia, nchi kama Afrika Kusini na nyingine ambazo sijazitaja, ambazo zinafanya vizuri upande wa kiuchumi. Kwa hivyo uhusiano wa World Bank na IMF kwa ujumla wake umekuwa ni mzuri, na pesa nyingi ambayo Rwanda inatumia inapata msaada kutoka mashirika hayo, na misaada imekuwa ni tofauti. Kuna misaada ambayo inalipa nafuu kama nilivyosema, kama huo ambao tunazungumzia, lakini kuna pia misaada mingine ambayo ni grant kabisa, misaada ya kawaida ambayo inatolewa kwa Rwanda. Lakini pia kuna mikopo sasa mingine mikubwa ambayo inatolewa, kwa mfano katika ujenzi, kwa mfano wa miundombinu mikubwa, viwanja vya ndege na vitu vingine. Kwa hivyo nadhani uhusiano wake mpaka tunapozungumza katika historia hivi karibuni, labda iwe imetokea katika miaka iliyopita, lakini katika wakati huu kwa kweli sijashuhudia mvutano wowote na kati ya serikali ya Rwanda pamoja na IMF.
2: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule nchini Rwanda, na sasa tuelekee kule Sudan ambako tunaambiwa ya kwamba, na kabla ya kusonga mbele tusikilize promo.
3: Anika Lundi sur Channel Africa.
4: Musique africaine, des pépites sonores et une escale spéciale du côté de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Cet après-midi, on met à l'honneur la femme africaine à travers deux voix incontournables du continent, deux artistes, deux univers, mais une même force, celle de raconter, de chanter et surtout d'assumer pleinement leur identité. Direction d'abord la Côte d'Ivoire avec Josée, une artiste au franc-parler assumé qui séduit par son authenticité et ses titres qui parlent sans détour de la vie, de l'amour et des réalités féminines. Sur le Cameroun avec Charlotte Di Panda, la diva, une voix douce, élégante et profonde qui incarne une autre facette de la femme africaine entre tradition, émotion et modernité.
3: Annie Kalonji, tous les dimanches sur Mix Vibration.
5: The voice of the continent, now online, with all your sports fixtures, lifestyle and more.
2: Msikilizaji, baada ya kuweza kupata mapumziko hayo mafupi, na sasa tuelekee kule Sudan, na hii ndio itakuwa ripoti yetu ya mwisho kwa siku hii ya leo ya Jumanne ya Juni 9 mwaka huu wa 2026. Ni kwamba tunaambiwa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa amewasili mjini Khartoum nchini Sudan kwa ajili ya uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa ambayo yanalenga kuweza kuhamasisha lakini pia maridhiano na kutafuta suluhu ya mgogoro unaoikabili Sudan. Na mengi zaidi ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Ujumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa mjini Khartoum nchini Sudan kwa ajili ya uzinduzi wa mazungumzo ya kitaifa, ambapo ujumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa Pekka Haavisto amekuwa akishirikiana kwa pamoja kikamilifu na wadau wa Sudan ili kuweza kusaidia kuweka misingi wa mazungumzo ya kitaifa yanayo ongozwa na Sudan. Wakati wa mazungumzo ukiendelea kusababisha hali mbaya ya dharura ya kibinadamu, Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya kazi pamoja na Umoja wa Afrika na washirika wengine wa kimataifa ili kuweza kubadilisha nchi kuelekea utawala wa kiraia. Juhudi za hivi punde za Umoja wa Mataifa, malengo ya ujumbe, Umoja wa Mataifa umekuwa ukifanya diplomasia ya kina kabisa katika eneo hilo kuweza kukutana na kambi za kisiasa, lakini pia kambi za kiraia, mashirika ya kiraia na viongozi wa kijeshi. Lengo kuu ni la msingi kabisa ni kukuza hatua za kujenga imani na kuanzisha mfumo wa utawala jumuishi wa kiraia, Umoja wa Mataifa unaoshiriki katika mfumo wa vyama vitano: AU, IGAD, League of Arab States, AU and UN, ili kuweza kusaidia kusambaza mapengo kati ya pande zinazopigana na milengo mbalimbali kabla ya mazungumzo ya pamoja ya moja kwa moja ya kisiasa. The UN inasisitiza ya kwamba kufanikiwa kwa mazungumzo yoyote ya kisiasa ni lazima kuweza kupata ushiriki wa kina kwa wanawake, vijana, wawakilishi wa mashirika ya kiraia, lakini pia jamii nzima wakiwemo vijana kutoka katika vyuo mbalimbali na mashuleni na watu wanaokimbilia makazi yao. Kwa taarifa zinazoendelea kuhusu michakato ya amani na mazungumzo hayo kufuatia, tovuti ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan, au usomwe habari za hivi punde za habari za Umoja wa Mataifa kuhusiana na eneo hilo na yanayoendelea katika eneo hilo. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
5: The Upside with Poppy Jongwana and Sakum Sanga.
6: I have one question for you.
7: Oh.
8: This question that you keep asking.
6: Would you rather?